الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد گزشتہ روز ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 77 تک ترجمہ تلاوت اور ترجمہ مکمل کر لیا تھا آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد

وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صلوات پڑھ محمد وآلہ سورة البقرہ آیت نمبر 78 سے ترجمہ بنام خدا رحمان رحیم گزشتہ آیات میں کیا بات ہوئی تھی کہ تم امید نہ رکھو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر تحریف کرتا ہے اس میں تو جو اللہ کے کلام کو سمجھ چکا ہو اور پھر بھی تحریف کرے پھر وہ پکا بے ایمان ہے پھر تم اس سے امید نہ رکھو کہ یہ ظاہر میں کیونکہ تمہیں لگ رہے ہیں کہ اہل تورات ہے موسیٰ کے ماننے والے ہیں تو یہ جلدی ایمان لے آئیں گے یہ بے ایمان اللہ کے کلام کو سن کر تعریف کر چکے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں اس کا مطلب ہے دیندار جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کسی دین سے منسوب کرتا ہے لیکن ہے بے ایمان وہ بہت خطرناک ہے اس سے اچھی امید کم ہی رکھنی چاہیے جب تک کہ انسان اللہ کی بات سن کر اسی طرح مان لے اپنے پاس سے اس کو اوپر نیچے نہ کرے

اے رسول آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی کرے گا، کہاں سے لے کر آئے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف اب ہرگز نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں، تم نے غلط لوگوں سے سن لیا، واہ واہ کر دی ہے، نہ تم نے کتاب کی شکل دیکھی کتاب خدا کی، نہ تم نے پڑھا اللہ نے کیا معیار بتائے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، تم نے سنا تحریف شدہ دین، واہ واہ کر کے پیمنٹ کر دی، تم نے سمجھا جو ہم نے سنا ہے وہی ٹھیک ہے، اتنا تو بے وقوف کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب اس کے پاس ہو، دیکھے بھی نہ کہ جو میں سن رہا ہوں میں چیک تو کروں، ادھر بھی لب و لہجہ اور ٹون وہی ہے جو میں سنتا ہوں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ لیکن یہ ظلم، یہ دیکھیں اتنا بتانے کے باوجود کسی نے لیا عبرت؟ لیتے ہیں عبرت، چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو پھر ملیں گے ایسے جو اللہ کی کتاب سے اپنا دین سیکھتے ہوں، اس میں شیعہ سنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کو بدنام تو ہم لوگ کرتے ہیں، شیعہ سنیوں کو بدنام کرتے ہیں، سنی شیعوں پر الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، لیکن اگر سروے کیا جائے کہ قرآن کو پڑھ کر دین سمجھنے والے، میدان خالی ہو جائے۔ اب یہ باتیں ان کی سنا کر حالتیں، اب اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے جو غلط کاریاں ہیں یہ کچھ صحیح نہیں ہے، بلا خبردار ہرگز نہیں، جو پچھلی باتیں ہیں تمہاری غلط، اللہ نے کوئی عہد نہیں کیا تم سے کہ تمہیں حتمن بعد میں جنت میں بھیج دے گا۔ معیار کیا ہے؟ قرآن کا معیار یہ، من جو بھی یہودی ہے عیسائی ہے، جو بھی کسب سیئتن، جس نے گناہ کسب کیا، جس نے برائی کی، اور پھر کیا ہوا؟ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خطا نے اسے گھیر لیا، اسی میں غرق ہو گیا، گناہوں بھری زندگی گزار دی، اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی زندگی گزار دی۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہے جہنم میں آگ میں جلنے والے، کچھ دن رہو گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم نے یہ لکھا ہے کتاب میں، تم نے جو اپنے پاس سے گھڑا تھا وہ صحیح نہیں تھا، کتاب خدا میں یہ لکھا ہے کہ جو گناہوں سے بھر کر آئے گا پھر ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ کون جنت میں جائے گا؟ آرزوؤں سے نکل کر حقیقت کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کر لینا اللہ کی بات پر، اس کے رسول کی بات پر، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلا؟ صالح اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گی۔ اس کے بعد پھر ایک، یہ سارا مدینہ کے یہودیوں کو شمار کاؤنٹ کرایا جا رہا ہے، یہ تمہاری خرابی، یہ تمہاری خرابی، تمہاری یہ خرابی، اللہ کا یہ احسان، تمہاری پھر یہ ناشکری، اللہ کا پھر یہ احسان، یہ پھر ایک ان کی خرابی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب یہ بنیادی ترین باتیں، جو امپورٹنٹ ترین باتیں دین کی بنیاد ہیں، وہ اللہ بتا رہا ہے۔ پہلی بات کیا عہد لی تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں کہو گے، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی ہم صبح ایک درس ہوتا ہے ادھر بقیۃ اللہ امام بارگاہ میں، اس میں احادیث بیان کر، اس میں احترام والدین کی احادیث بھی تھی تھوڑی سی، وہاں پر امام کا فرمان ہے کیا تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھے، غصے والی آنکھوں سے، ہوتا ہے نا انسان گور کے دیکھتا ہے جب اس کو غصہ آیا ہوتا، بولتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے غصے سے، اور دیکھے بھی اس لیے کہ اس کی ماں یا اس کے باپ نے اس پر کوئی زیادتی کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کچھ کیا نہ ہو، ابھی تو کچھ کیا بھی نہ ہو تو دیکھ کے ہی نہیں ان کو بندہ خوش ہوتا کہ یہ سر چاٹتے رہتے ہیں ہر وقت میرا، جو زیادہ اوور ایکسٹرا پڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، والدین ان کو اچھے نہیں لگتے، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والدین نے ستم کیا ہو اس پر اور وہ غصے سے دیکھے ماں یا باپ کو، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔

اگر آ کے نماز نمازی ہو نماز پڑھتا ہو خدا اس کی نماز اس کے منہ پہ مارتا ہے کیونکہ اس نے والدین کے ساتھ غصے کی نگاہ سے دیکھا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً اور والدین کے ساتھ احسان کرو. وَذِلْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ, رشتہ داروں کو شو نہیں کرو میرے پاس ہے زیادہ تمہارے پاس کم ہے اب جلو جلاؤں میں رشتہ داروں, یہ مت کرو. یہ بے دینوں, یہ بے دینی کی حرکت ہے. دیندار کہتا ہے اگر خدا نے مجھ کو دیا اور میرے اب کسی رشتہ دار کے پاس کم ہے, مصیبت میں مشکل میں ہے, اس کو انتہائی پیار سے محبت سے عزت سے اسے سپورٹ کروں, یہ دین ہے, باقی بے دینی ہے. ودل قربا اور رشتہ دار, والیتامہ اور یتیم, والمساکین اور مسکین, ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. وقولوا للناس حسنا اور جب لوگوں سے بات کرو اچھی اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں بات کرو. معاشرہ بھرا پڑا جو بولتا گالیاں نکالتا, ایسی گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں, پتہ نہیں اللہ نے کیا سکھایا ہم نے کیا کر دیا. وقولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, یہ قائم کرنے کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جب وقت نماز آئے دیکھنے والوں کو پتہ چلے اسے کوئی بڑا کام پیش آ گیا, اسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, کوئی نارمل بات نہیں ہے, اللہ ہمیں معافی کرے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو, اپنے مال کے اندر جو واجبات ہیں تمہارے مال کے انہیں ادا کرو, مالوں کو پاک کرو. نماز کو کہتے ہیں یہ بدن کی زکات ہے, اللہ نے بدن دیا ہے اس سے کیا کیا تم آرام لیتے ہو, مزے لیتے ہو, غذاؤں کے مزے لیتے ہو, خدا نے تمہیں دیا, یہ سارا کس نے بنایا, تو عبادت کرو. اسی طرح جو مال ہے تمہارے پاس اس کے اندر سے جو خدا کا حصہ ہے اس کو ادا کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, عہد تم سے یہ لیا گیا بنی اسرائیل سے, ہوا کیا اس کے بعد تم تَوَلَّيْتُمْ پھیر گئے, منہ پھیر لیا تم نے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ سوائے تم میں سے قلیل تعداد کے لوگ, اور یہ اللہ گلہ کرتا ہے انسانوں سے, کیا فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, قلیل ہے میرے بندوں میں سے جو شکر گزار, اکثریت نہ شکروں کی نہ فرمانوں کی. تم مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, اور تم تو ہو ہی منہ پھیرنے والے, تمہارا تو جب مطلب نکل جائے تو تم آنا بھی ہمارے پاس کام ہی کر دیتے, جب مشکل میں ہو تو پھر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا ہے, اور جب مشکل ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسے انجان بنتے ہو جیسے اللہ سے کوئی مانگا ہی نہیں تھا کچھ. یہ انتم معرضون, معرضون اعراض کرنا, اعراض یعنی منہ پھیر لینا, دوسری طرف منہ کر لینا. یہ اگلی جو آیات آ رہی ہے آیت نمبر 84 سے آگے, یہ ساری آیات فٹ آتی ہیں ہم پر, یہ اگلی بھی. اب آپ مسلم ورلڈ کیا کر رہے ہیں آپس میں, یہ اگر آپ دیکھیں, اور یہ یہودیوں نے جو کیا ہوا تھا مدینہ میں, یہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ بالکل ان کے رسول اللہ کے نقش قدم کی جگہ ان کے نقش قدم پر چال رہے ہیں. ہوا کیا تھا, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کہیں اور سے مدینہ کو ڈھونڈتے, یثرب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کر آباد ہوئے تھے, یہ یہودیوں کے قبیلے. کچھ لوگ خیبر میں آباد ہو گئے قریب میں, کچھ فدق میں آباد ہو گئے, مختلف بستیاں بنا لی, کچھ لوگ اس جگہ پر جو بعد میں شہر بنا جس کو آج مدینہ منورہ کہتے ہیں وہاں پہ آباد ہو گئے. جب یہ آباد ہوئے تو ان کی دیکھا دیکھی کچھ مشرک قبیلے بھی آ کر وہاں پر آباد ہو گئے, جو اوس اور خزرج مین قبیلے تھے. اب وہ بھی ان کو مارتے تھے جو کفار ان کے ساتھ مشرکین جنگ کرتے تھے, جب وہ ان کو مارتے تھے تو یہ انہیں کہتے تھے کہ ہم جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں کر لو جو ہمارے ساتھ کرنا ہے, جب وہ آئے گا ہمارے بدلے لے گا تم سے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ملتی جلتی بات, یہ یہودی کرتے تھے, جب وہ آئے گا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, اس کو اللہ نے فتح دینی ہے, اس نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے, پھر تم اس, وہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا تم کافروں کو. اور نکلے کون, رسول اللہ نے نکالا کہ ان کو مدینے سے, یہودیوں جو اوس و خزرج سے کہتے تھے جب وہ آئے گا تمہیں نکال دے گا. یہ روایات میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی

حدیث میں یہ بیان ہے کہ یہ یہودی ان کافروں سے کہتے تھے جب وہ ان سے جھگڑتے تھے یا کوئی ظلم کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم جس نبی کے منتظر ہیں جب وہ آئے گا تمہیں ہماری اس, کیونکہ ہم پہلے آ کے یہاں رہنا شروع, تم بعد میں آئے ہو, اس زمین سے تمہیں وہ نکال دے گا. جب وہ نبی آیا کس کو نکالا, کن کو مدینہ بدر کیا گیا؟ انہی یہودیوں. عبرت, بڑی شدید عبرت. کیوں؟ کرپٹ, تحریف شدہ دین, کتاب خدا کی تحریف. تحریف شدہ دین اپنی مرضیوں کا بنا کے جو دل کرتا تھا وہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے تھے. انہوں نے ان کافروں سے بڑھ کر رسول اللہ کی مخالف, وہ تو مسلمان ہو گئے زیادہ, یہ لوگ رسول اللہ کے بڑے مخالف. اب کیا ہوا؟ ایک اور جو دین سے, جب انسان دین کی روح سے دور ہوتا ہے, ایک اور چیز کیا وجود میں آتی ہے؟ آپس کے جھگڑے. جیسے آج شیعہ سنی مزے چکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو اپنے, شیعہ اب شیعوں آپس میں لڑ رہے ہیں, سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بے روح کر دیا دین کو. دین کا جسم, ہر ایک کو جو حصہ پسند آیا اس کو کاٹ کے گھسیٹتے پھر رہے ہیں, اس کو کاٹ دیا دین, مکمل دین قبول نہیں کیا. قرآن نے بتایا ہوا. اب جب انہوں نے دین خراب کیا, آپس میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے. آپس میں جب جھگڑے شروع ہوئے تو جو یہودی قبیلے تھے, ہر ایک قبیلے نے کافروں کے ایک قبیلے سے اتحاد کر لیا, کافروں کے ایلائز بن گئے. ٹھیک ہے, اب جب جنگ ہوتی تھی ان کی, کافروں کی بھی آپس میں, اوس و خزرج کی بھی بہت جنگیں ہوئی. تو اوس و خزرج کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ یہودی جو اوس کے اتحادی تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے, خزرج کے اتحادی خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی مارتے تھے. کفار کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے جیسے یہودیوں کو مارتے تھے, مار مار کے جب ان کو ادبوا کر دیتے تھے, قتل و غارت کر دیتے تھے, پھر کبھی کبھی ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے, کیونکہ جنگ کے بعد ہارنے والے کی ایک سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا جاتا, نکلو یہاں سے, ان کو نکال بھی دیتے تھے. اب اپنے کفر کے ساتھ اتحاد کے جتنے تقاضے تھے, جتنے بینیفٹس ان کو ملنے تھے, وہ پورے لینے کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا تھا, سب ظلم زیادتی ہو جاتی تھی, اب انہیں دین یاد آتا تھا, کہتے تھے یار ہیں تو یہودی ہمارے جیسے, یعنی مار مار کے کافروں کے ساتھ مل کر جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں, کفار سے اسلحہ خرید کر ان کی ہیلپ لے کر اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل کاپی ہو رہی ہے. سب کچھ مارنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ یار ہیں تو ہمارے یہودی بےچارے اس وقت بہت پریشان ہیں, کوئی نہیں, یہ جو قیدی بن گئے ہیں نا, جن کو انہوں نے دوسرے قبیلے نے قیدی بنا لیے, تو جو قیدی چھڑوانے کا فدیہ ہوتا ہے نا وہ دے کے بےچاروں کو چھڑوا دو, گھر چھین لیے, زمینیں چھین لی, اب ان کو بس قیدی چھڑوا دو. سمجھتے تھے ہم نے دین کا تقاضا بھی پورا کر دیا, ہم کتنے نرم دل ہیں. ادھر بھی مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک آرام خور کوئی افسر یا سیاستدان کھا کھا کے لوٹ لوٹ کے غریبوں کو اور حکومت کا خزانہ بیت المال کھا کے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مثلا ماہ رمضان آیا, او جی صاحب افطاری کر, ماشاء اللہ اتنا, ایک لاکھ بندے کو افطاری کرواتا ہے, لوگ بےچارے تعجب کر رہے ہیں. اس افطاری, وہ جرم ہے افطاری, ثواب نہیں ہے اس کا, کیونکہ وہ پیسہ جو اس نے حرام جگہ سے لیا تھا اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا, وہ حرام کی کمائی ایک جرم, آگے اسے یوز کرنا دوسرا جرم, ثواب کہاں سے آیا؟ یہ کوئی ثواب نہیں ہوتا, یہ فراڈ ہوتا ہے, اپنے آپ کو دھوکا. ان یہودیوں کی طرف مار مار کے اپنے بھائیوں کو کافروں کے ساتھ مل کر گھر چھین کے زمینوں سے نکال کے اب جناب ثواب لے رہے ہیں ان کو چھڑوا کر قید سے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا کافر اتحادی کہتا ہوں کوئی بات نہیں, یہ کر لو. یہ حرکتیں کرتے تھے. اب اللہ کا لب و لہجہ دیکھیے اس حرکت پر, قرآن کا لب و لہجہ کیا ہے, یہ یہودیوں کے لیے نہیں, اب یہ ہمارے لیے. آیت نمبر 84, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب تم سے ہم نے میثاق لیا, عہد لیا. یہ ایک اور عہد, کتنے میثاق لیے بنی اسرائیل سے, توڑ دیے سب. یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے, اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اللہ کے نبی نے آخری حج پر خطبہ دیا تھا, میرے بعد دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے. سبحان اللہ, ادھر گردنیں مار کر جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں, کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں اتار کر دوسرے فرقے کا بندہ مار

خوش ہو تالیاں مارتا خوش ہو شکر ہے ان کو اللہ نے عذاب دیا. اچھا ان کی باری آتی ہے وہ تالیاں مارتا حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے تم دونوں پہ اللہ کا عذاب ہے. تم فرقہ پرستوں پر چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو سب پہ خدا کا عذاب ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ عذاب تمہیں عذاب اس شکل میں بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمہیں ایک دوسرے کا مزہ چکھائے. یہ اللہ نے اعلان کیا یہ فرقہ واریت عذاب ہے. یہ اپنے فرقوں پہ خوش ہو رہے. کسی کو مسلمان کہلانا اچھا نہیں لگتا. میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلان ہوں. اللہ نے فرمایا جس کو فرقہ پسند ہے نا ان الذین فرقوا دینہم جن کو دین میں فرق کرنا جدائی پسند ہے الگ بات. دوسرے کلمہ گو اسے اچھے نہیں لگتے اور وہ گرو گرو بن گئے ہیں. اے رسول لست منہم فی شے آپ اس کو سمجھیے گا. اے رسول تیرا ان سے کچھ کسی بات میں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی اور چیز بن گئے جن کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ان کے جو انہوں نے فرقہ بنایا ہے دوسرے اچھے نہیں لگتے. اگر مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ رسول اللہ کے پیروکار ہوتے تو یہ تو اگر سمجھتے ہیں دوسرے گمراہ ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے جیسے ان کا رسول تڑپتا تھا. یہ تو نفرت کے بھرے ہوئے زہر کے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ نفرتیں جس کا یہ معاشرہ شکار ہو گیا یہ خدا کا عذاب ہے. قرآن سے بندہ بیدار ہوتا ہے دیکھتا ہے جو اس کو میں تو اچھا سمجھ جاتا ہوں یہ تو عذاب ہے اللہ کا. تو عذاب ہے خدا کا. یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو بستیوں سے ان کی بستیوں سے نہیں نکالو گے. آج کفار کے ساتھ اتحاد ہے. کن کے ساتھ؟ مثلا اسرائیل کے ساتھ ایلائز بنے ہوئے کچھ لوگ. اور کن کو نکال رہے ہیں ان کے اتحادی؟ چلو بھی فلسطینیوں پھٹا کھاؤ یہاں سے نکلو نکلو تمہاری جگہ نہیں ہے. ادھر اتحاد ہے ادھر نہیں بولیں گے نکالیں گے ان کو مار پڑ رہی ہے نہیں بولیں گے. جب وہ بیچارے مار کھا کے ادب ہوئے ہو جائیں گے پھر کہیں گے ہم اتنے ملین ڈالر ان کو میڈیکل ایڈ کے لیے دے رہے ہیں ہم اتنے ملین ڈالر ان کو مثلا فلان کے لیے دے رہے ہیں. یہ وہ یہودی ہے کہ جب ان کے اتحادی انہیں مار رہے ہوتے تھے ان کے ہم مذہب افراد کو اس وقت ان کا دین نہیں جوش میں آتا تھا کیونکہ اس وقت دنیاوی مفاد ہے. امریکہ کے ساتھ دنیاوی مفاد وابستہ ہے مثلا. لہذا وہ اگر مارے مسلمانوں کو جہاں بھی مارے اتحادی ہیں چپ آنکھ ہی بند ہے ہمارے. ہاں جب مار یہ سب کچھ کر لیا اب وہ جی ہمارے دین والے تھے نا ہمارے جیسے تھے چلو کوئی نہیں ان کو یہ ایڈ دے کر سمجھتے ہیں اللہ کو خوش کر لیا. اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی آپ سنیے گا کتنا ایکیوریٹ کتنا دقیق ٹو دا پوائنٹ قرآن مجید ہٹ کرتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو. جو خرابیاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں دنیا پرست بڑے لیول پر جب مثلا خرابیاں کرتے ہیں حکمران اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ہٹ کرتا ہے. وہ آیات کے جو اللہ نے اس وقت بتائی ہیں قیامت تک یہی ہوگی اور انسان دیکھے میں کون سے گروپ میں کھڑا ہوں. اور نہ ہی اپنے لوگوں کو بستیوں سے نکالو گے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو. انتم تشہدون تم گواہ تھے تم نے اقرار کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے. لیکن اللہ کسی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جیسے ہی دنیاوی مفاد آتا ہے ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی عہد کیا ہی نہیں تھا. کفار کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد ہے ایگریمنٹ یاد ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں یاد. ثم پھر کیا ہوا انتم ہاؤلاء پھر تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے وہ پہلے عہد کیے تھے تم ہی کیا کرتے ہو تقتلون انفسکم اپنے جیسوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ہم دین لوگوں کو قتل کرتے ہو اور کیا کرتے ہو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. یہ بھی تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں کریں گے. تظاہرون علیہم اور جو ان کو گھروں سے نکال رہے ہوتے ہیں تم ان کی بیک کو مضبوط کرتے ہو تم ان کے اتحادی ہو تم ان کے سپورٹر ہوتے ہو. کتنا ایکیوریٹ ہے لا ریب فی. تظاہرون علیہم تم ان کو نکالنے والوں کے پشت پناہ ہوتے ہو بالاثم والعدوان گناہ کر کے اور تجاوز کر کے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور پھر جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو تُفَادُوهُمْ پھر کہتے ہو یہ تو ہمارے دین والے ہیں فدیہ دے کے ان کو چھڑا.

لیتے ہیں. اللہ نے ابھی قرآن نہیں کہے گا کہ اچھا تمہارے اس کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, نہ. اللہ کیا فرماتا ہے, دھمکی دیکھیے اللہ نے کون سی دی ہے اور اس بات کو پھر ایکسپلین کیسے کیا. کیا فرمایا, فدیہ دے کے پھر ان کو چھڑا لیتے ہو, وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, جبکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا. اب تم پہلا حرام کر کے جہاں تمہارا مفاد تھا, اب دوسرا جہاں تمہارا مفاد نہیں ہے وہاں پہ ان کی ہیلپ کرتے ہو. اب اللہ کا فیصلہ سنو, مِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ, کیا تم لوگ کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہو, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ, اور کچھ کا کفر کرتے ہو. اگر آپ چلے جاتے ہیں نا اس زمانے میں, آپ اخبار کے رپورٹر ہوتے اور جن کے لیے یہ آیات اتری تھی ان کو آپ جا کے کہتے, آپ کچھ تورات کو مانتے ہو یا ساری کو, تو کہتے ہم تو ساری کو مانتے ہیں. لیکن میں کہوں میں سارے قرآن کو مانتا ہوں, قبول نہیں ہے. جس نے قرآن بھیجا ہے وہ کہے تو سارے قرآن کو مانتا ہے تو قبول ہے. اب یہ تورات کو تو زبانوں سے کہتے تھے, بہت غور کیجئے گا, زبانوں سے کہتے تھے ہمیں تورات پر ایمان ہے, لیکن چونکہ عمل میں تورات کی خلاف ورزی کر رہے تھے, اللہ نے کیا لفظ استعمال کیے, وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, اور بعض تورات کا کفر کرتے ہوئے. یہ کفر کا معنی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے دنیا پرستی میں آ کر ان کا اللہ کی آیات کی نافرمانی کرنا, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے. کتنا واضح ہے, کہاں سے مشکل ہے قرآن. ہاں جب گھڑ کے چٹنی اپنے دماغ میں اور ڈالی ہو نا, اس کو کہتا وہ ہم نے تو کچھ اور سنا تھا, ہم نے 50 سال میں آج پہلی دفعہ یہ بات سنی. ماتم کرو اس 50 سال پہ جس میں تم نے قرآن نہیں پڑھا, ماتم کرو اس 60-70 سال کی عمر پہ جس پہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, اس پر بھی ماتم کرو. ایک اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ان پر ماتم ہے, جو قرآن پر ظلم ہوئے اس کا بھی ماتم ہونا چاہیے, اس پر بھی نوئے پڑے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ادھر بھی ظلم ہوا. دو چیزیں اللہ کا نبی دے کے گیا تھا, دونوں کے ساتھ برا سلوک کیا, دونوں کے ساتھ برا سلوک کیا. اور آج بھی جو ہمارے پاس ہے ان دو میں سے ہمارے ہاتھوں میں, آج بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہے, اس کو مقام نہیں دیتے جو مقام اللہ نے دیا قرآن, اور جو نہیں ہے ان کو پھر رو پیٹ رہے, اور وہ آ جائیں پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. امام حسین چھوڑیں گے آرام خوروں کو. آج جمعے کے خطبے میں نے واقعہ سنایا تھا نجاشی شاعر کا, وہ قصیدے پڑھتا تھا مولا کے مخالفوں کے خلاف, مولا کی تعریفیں, شراب پی لی. اب شراب پی لی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے مولا کی تعریفیں قصیدے پڑھے ہوئے ہیں تو مولا مجھے کچھ نہیں کہا. مولا نے لوگوں کو بلا کے سب کے سامنے قمیض اتروا کے کوڑے مارے 80, اور چونکہ رمضان میں شراب پی تھی ماہ رمضان میں 20 کوڑے ایکسٹرا مارے. یہ مولا علی, یہ اصلی والے مولا علی. مولا علی وہ جو گھڑ کے بنائے ہوئے, خدا کی حدود کا محافظ, خدا کی حدود کو جاری کرنے والا, ہر ایک سے بڑھ کر وہ مولا علی ہے, کوئی کمپرومائز نہ کرنے والا, یہ مولا علی, نہ کہ بدماشوں کی سفارشیں کرنے والا, نہ کہ حرام خوروں کی شفاعتیں کرنے والا مولا علی, یہ مولا علی نہیں ہے, یہ دھوکہ دیا گیا. مولا علی وہی شخصیت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. یہ اگر کسی نے مولا علی کو پہچاننا ہے نا, کسی نے امام حسین کو پہچاننا ہے, وہ بھی قرآن پڑھے. قرآن سے بہتر کوئی اس کائنات میں کتاب نہیں ہے, نہ کوئی لکھ سکتا ہے جو آپ کو بتائے گی علی کیسے ہوں گے, علی کیسے ہوں گے. یہ قانون, جس نے اس قانون کو اجرا کرنا ہو وہ کیسا ہوگا. اور جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ نے بڑی اچھی طرح کھول کے باتیں بیان کر دی. صلوات پڑھیں محمد والے. لہجہ دیکھیے جنہوں نے دین میں اپنی سلیکشن کی ہوئی, اللہ کا لہجہ دیکھیے. کیا تم بعض کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, یعنی جو تم ابھی کر رہے ہو نا یہ تمہارا ایمان ہے, جو تمہارا عمل بتا رہا ہے وہ تمہارا ایمان ہے, اور وہ جو تمہارا خلاف عمل تھا وہ تمہارا کفر ہے اس کتاب کے ساتھ. کیا تم بعض کتاب کے حصے پر عمل کرتے ہو, بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کے حصے سے کفر اختیار کر لیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, کیا ہے تو کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے. یہ ان کے لیے بھی, ہم کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, نہ کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے, میٹھا میٹھا ہمارے لیے. کیا فرمایا, جو بھی یہ حرکت کرے گا تم میں سے, کیا حرکت, کہ جو اچھا لگ رہا ہے وہ میں, جو جس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی وہ میں کر لوں, اللہ کی بات مان لوں,
جو مجھے اچھی نہیں لگتی اس

کو میں اٹھا کے پھینک دوں. جس نے بھی اپنے دین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا خدا کے احکام کے ساتھ, تو اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے. اللہ کے نافرمان ذلیل ہوتے ہیں دنیا, دنیا میں بھی خزی رسوائی فی الحیات الدنیا, اور قیامت میں کیا ہے آرزو میں جنت پکی کر کے بیٹھے ہو. یہ یہودی تھے جنت پکی کر کے بیٹھے ہوئے, فرمایا دنیا میں بھی تمہیں رسوا کروں گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں پھینکوں گا. تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو, ہماری کتاب کے ساتھ کھیل بنا کے تم جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہو, میں تمہیں شدید ترین عذاب میں اٹھا کے پھینکوں گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال سے. مت سمجھو کہ تم جو چلاکیاں کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتا کہ ہم یہ تو کر لیں باقی ہم بخشوا لیں گے, پھر ہم یہ کر لیں گے. اللہ غافل نہیں ہے جو کام تم کر رہے. اب اللہ بتاتا ہے یہ تو اب سمجھ رہے ہم نے دین پہ عمل کر لیے, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, انہوں نے ایک سودا کیا. تورات پر عمل کر کے میں نے کہا تھا تمہیں آخرت دوں گا, اور دنیا کی عزت بھی اللہ دیتا ہے. انہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خریدی ہے. یہ کیوں مسلمانوں کو مارنے پر بھی اطاعت خراب نہیں ہوتا, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ ہم تمہاری حکومتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ورنہ تم چلو گے. اس اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت, اللہ بتا رہا ہے انہوں نے آخرت ضائع کر دی ہے دنیا خریدنے کے لیے. فلا یخفف عنہم العذاب, عذاب سے نکلنا تو دور کی بات ہے, عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی, یعنی اسی سخت لیول کا عذاب دائمًا ملا جائے گا. تخفیف کہتے ہیں کنسیشن کو, کمی, کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. فلا ہم ینصرون, اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا, کوئی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پھر موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح آیات, واضح نشانیاں عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی. روح القدس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, حضرت جبرائیل ہیں یا کوئی اور ان سے بھی بڑا عہدے والا مقام والا اللہ کا فرشتہ ہے. بہرحال قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا موجود ہے, ایسا مقدس, ایسا باعظمت موجود ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تائید کیا کرتے ہیں, روح القدس. اب اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ بھیجے, موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے, اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہم نے ان کو واضح آیات دی. تم نے کیا کیا جن کے پاس نبی آئے؟ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ, توجہ سے سنیے گا, تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ باتیں لے کر آتا ہے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی, تمہاری ہوا نفس کے خلاف ہوتی, تو تم کیا کرتے ہو؟ استکبر, تم اکڑ جاتے, نہیں مانتے, تمہاری گردنیں اتنی اکڑی ہوتی ہے کہ جھکتی نہیں اللہ کے قانون کی آگے, اور پھر اکڑ کے کیا کرتے ہو؟ ففریقاً کذبتم, ایک انبیاء کے گروہ کو تم جھٹلا دیتے ہو, پروپیگنڈے کرتے ہو, یہ جھوٹا ہے, اپنے پاس سے گھڑتا ہے, یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ فلان کرنا چاہتا ہے, اور جس پر تمہارا اس سے زیادہ بس چل جائے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, تو ایک گروہ کو تو تم قتل ہی کر دیتے ہو. کتنے انبیاء کو قتل کر دیا گیا, ٹکڑے کر دیا گیا, ذبح کر دیا گیا. حضرت یحییٰ کو, ان کو آرے سے, آرے کے ذریعے چیر دیا گیا تھا, دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا. اللہ کے اتنے بزرگوار نبی تھے جن کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اور ہم نے انہیں بچپنے میں ہی نبوت عطا کر دی تھی. اے یحییٰ, کتاب کو مضبوطی سے تھام, اور اس نبی کو ایک گندی عورت سے

قربت کرنے کے لیے، چونکہ حرام تھا یہ کام، تو اس عورت نے کہا کہ یحییٰ جو ہے نا، یہ اس کی جو پرسنالٹی ہے نا، اگر یہ فتویٰ دے دے نا کہ تو میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو لوگ مان لیں گے، ورنہ تیرے جو زر خرید مولوی ہیں نا ان کا فتویٰ بھی نہیں مانیں گے. لیکن یہ چونکہ بہت لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اگر یحییٰ فتویٰ دے دے کہ میں تیرے ساتھ کر سکتی ہوں شادی، تو پھر کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ بھی وہ بادشاہ تھا اور اب اس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، یہ تو حرام ہے. حضرت یحییٰ سے کہا گیا آپ فتویٰ دیں کہ یہ مثلا شادی کر سکتے. کہاں فتویٰ دیتے تھے ان کو باندھ کر، یہ جو آرا ہوتا ہے لکڑیاں چیرنے والا، اس کے ذریعے حضرت یحییٰ کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی. صلوات پڑھیے محمد والا. جب بھی ہمارا رسول تمہارے پاس آتا ہے ایسی بات لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوتی ہے تو تم اکڑ جاتے ہو، کچھ کو تو تم جھٹلا دیتے ہو اور کچھ کو قتل کر دیتے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، نبیوں کے ساتھ طنز کا طریقہ دیکھو، انبیاء آ کے تبلیغ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، آگے سے کیا کہتے تھے، تم کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہو، فضول باتیں، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہو، بلٹ پروف ہے ہمارے دل، ہمارے دلوں پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا، غلاف چڑھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ وہ جو اگر دین کی نصیحت کی جائے تو کہتا ہے چلو چلو اپنا کام کرو، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اب انہوں نے کیا جملہ بول، یہ کیا نبیوں کے کیا جملہ بولتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بل اللہ، اللہ ان کی بات کو لے رہا ہے، وہاں سے جواب دے رہا ہے، بلکہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی ہوئی. یہ جو انبیاء کی باتوں پر کہہ رہے ہیں نا غلاف چڑھے ہوئے اور طنز کر رہے ہیں، یہ اصل میں تم پر اللہ کی لعنت ہے کہ تمہیں دین کی بات اچھی نہیں لگتی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وہ پھر بہت کم ہی ایمان لے کر آتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لاتے. صلوات پڑھیے محمد والا.